0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: 982 radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

0: copy you down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

0: 92.
1: Gde god da si,
0: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

sručim, a tebe mlatnem štapićom, onako kao klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada ne...

Žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupčo.

ne spominjem broj i povukao je damu na 18 prta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crno konja tamo.

Na Boža zvani pu. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Samo hitovi 982.
1: Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14 uvek u ritmu.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
2: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi.
5: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
6: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
7: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
8: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
10: Pažnja poljoprivrednici. U toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada. Finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96, Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
0: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300-1.
3: Zvono je za zvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
3: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pekmarketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
0: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili.

0: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa bit će održan 6. juna od 12 časova u Parku Pećina. Posjetioci očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u Parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
6: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
7: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
8: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
10: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, ćimo.rs.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
1: Tvoj radio.
0: 014.

0: Muzika non-stop.
1: Grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Si Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Perikara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: 982, Radio 014, tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: Samo hitovi 982.

Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

apsolutno romantično i tako reći 100%. Apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi.

Pravi mi romantiku, voli me dugo, nosi na rukama. Napiši mi pesmu ti, s mojim imenom, lezi i ustani.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Si Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Perikara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28.
5: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
6: 069-650-820.
5: Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
6: 064-188-1684.
7: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383.
7: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008
6: 060 831 0008.
8: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
9: Oglasi Radija 014.
10: Energija grada.
11: Zvuk koji pokreće.
10: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Srbije za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
6: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
7: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
8: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
10: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
12: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
13: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
14: Tu je tebi servis pravi, mrlje

0: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
1: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
1: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
1: Miri strijelkice sa logom vaše firme, poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi, reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Samo hitovi. Najbolja muzika.
4: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom.

zostaviš, ne javljaj se i ne piši, nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, iz sećanja me izbriši.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Si Jinpingom. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je državni sekretar Marko Rubio. Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju State Departmenta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Empescija Perikara rezultatom 3:1 u prvom kolu Roland Garrosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijete gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. ekofarma@kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065 915 3709. Ekofarma Kladovo.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
11: Obilazni put BB.
12: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
13: Sapovlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
14: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
15: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
16: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
17: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Renata.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolje uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom, Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat Valjevo.
5: Kada treba lako, zna se onda kako, i to ne može baš svako.
6: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300. Jedan.
7: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u Parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo. Reklam.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28 064 21 357 28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684. 064 188 1684. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383. 064 464 0383. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008. 060 831 0008. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Radio 014.
1: Strašno da grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

Pomisli tome neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, po

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijetno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
6: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064 821 6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
7: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
8: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
9: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
10: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
11: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
12: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014, Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
13: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Astrid Udoku. www.014.rs. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
2: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova.rs. Telefon 069 200 300 1.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
1: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

Stančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: 982 radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod Prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioci očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
0: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo.
5: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednja crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300. Jedan. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106. Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
6: Gde god da si.
7: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekovi, kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
10: Remont DOO Valjevo.
11: Obilazni put BB.
12: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
13: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
14: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

neću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, novim te

Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820 069-650-820. Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684. 064-188-1684. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383. 064-464-0383. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi
3: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Moje živo.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijete gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. ekofarma@kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065 915 3709 Ekoparma Kladovo.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 1.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Velikom domu naroda u Pekingu počeo je sastanak delegacija Srbije i Kine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Xi Jinpinga. Potom će se održati sastanak dvojice lidera, a bit će potpisan i niz sporazuma. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Macut je istakao da se u Srbiji godišnje rodi oko 60.000 beba i da nas taj broj podsjeća koliko je važno da o plodnosti, podršci porodicama i budućim generacijama govorimo kao o pitanju koje se tiče svih nas. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine koja zajedno sa određenim satelitima koji nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Elek je istakao da je zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo i dodao da ovi skupovi nisu samo podrška kolegama i prosvetnim radnicima, već kako je rekao, podrška istini i pravdi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Radio 014.

Pozdravi. 982 Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
2: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na svežu mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
5: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
3: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
6: Bez gužve.
3: Kod nas je uvek prohodno
6: i sunčano.
3: Uvek se dobro peva
6: i dobro misli.
3: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319-210. Vidimo se!
3: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Wilger, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom, Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884 Tehnoalat Valjevo.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekao i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
7: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
12: i sve što vam treba.
11: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
13: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
14: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
15: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
16: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
17: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
18: Samo hitovi 982.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Tačno na vreme,
1: tačno na vreme.
2: Hit do hita,
1: hit do hita,
2: hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
2: Radio 014.

0: 10 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne republike Kine Li Qiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj fertilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja zajedno sa određenim satelitima koje nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28. 064 21 357 28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
9: 069 650 820.
8: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684.
9: 064 188 1684.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
9: 064 464 0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
9: 060 031-0008.
11: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
12: Oglasi. Radija 014.
13: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bio Veterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bio Veterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne republike Kine Li Qiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je na stručnoj konferenciji posvećenoj ferilitetu i reproduktivnom zdravlju u Beogradu da se u Srbiji oko 3-4% dece rodi zahvaljujući postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, a da je tokom 2025. godine o trošku države sprovedeno oko 11.000 takvih postupaka. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja zajedno sa određenim satelitima koje nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: prodaje. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, Hotel Vozarev.rs.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
4: Bez gužve.
3: Kod nas je uvek prohodno
4: i sunčano.
3: Uvek se dobro peva
4: i dobro misli.
3: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa bit će održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posjetioci očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
4: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
5: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
6: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
7: Remont DOO Valjevo.
8: Obilazni put BB.
9: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
10: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
11: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
12: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069-200-300.
13: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat, Valjevo.
14: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014 FM.

Ostritudoku www.014.rs Ostritudoku www.014.rs

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 1.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi,
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
6: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
7: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
0: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
4: Rekla mi je:
5: idemo u Ćimo.
4: Što?
5: Samo neki trose da vidimo.
4: Ja opet.
5: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba.
2: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
4: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
4: Energija grada.
6: Zvuk koji pokreće.
4: Zvuk koji pokreće. Radio 014, Valjevo.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat Valjevo.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioci očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
6: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
3: apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica, vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite. Obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli.
3: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova.rs. Telefon 069-200-300. Jedan.
3: Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijete gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. Ekofarma srednja crta kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065-915-3709. Eko Parma, Kladovo.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820 069-650-820. Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684. 064-188-1684. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383. 064-464-0383. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Vila, šta radiš?
0: Evo, spremim se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav
1: Nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Istorije
1: za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014. Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat Valjevo.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miris strelkice sa logom vaše firme, poklon koji ostaje u kolima mesecima. OZ Automirisi, reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite OZ donje crta Automirisi.
4: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
5: i sve što vam treba.
4: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
7: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
9: Samo hitovi 982.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988. Hotel Vozarev.rs.
1: Rekla mi je,
2: ide.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova.rs. .rs. Telefon 069-200-3001. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: bez gužve. Bez gužve.
1: Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014 FM.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

982 Radio 014, tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Radio 014.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo,

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.